laipe laiji na ma ju ero ibayen so saye sero efe te fi le dasi keyin na so orin te ba fe te learn any festi lati gbo lasale ile ise border fm 92.9 bo si whatsapp na ni ele ju sibe 080 26 29 81 90 at edition ni o fun ikeye orin te yin na ba ni festi bi te tin gbe wa ke jamo ke si daruko yin sibe.